0: en la su alineación. O Celta últimamente anda un poquinho revés, perde en casa co Levante e empata en San Mamés. Con a mitad de dos puntos que perdimos en Balaídos, tiñamos de sobra pa Champion e darle a algúns os amigos. Vamos ter que ir velo fora. Eu vou a dicir en verso, vou apuntarme pa miralo nos viaxes do inserso. Unha cousa que no fútbol nunca se debe facer, poñer de lateral un home que non sabe defender. Xa o dixe moitas veces, é un xogador elegante, ten técnica e moi bo toque, pero do medio campo pa diante. O malo que para o ano, din que se vai a marchar, non oín dicir a nadie que lle queran renovar. Un que iba pa figura, o Búfalo de Tomiño, últimamente está baixo, pois o poñe moi poquinho. É un diamante en bruto, por iso temos que cuidarlo. Se entrega e ten coraxe, é un peito de cabalo. Un puntiño non está mal, pa Vigo é unha bicoca, solo depende de nós, poa non estar en Europa. A la Celtiña.
1: Por cierto, que ha hablado Diego Calvo sobre el Mundial, ha dicho que salga la sede que salga, la Xunta la apoyará y que habrá que esperar a ver qué es lo que se decide. Lo escucharemos en el Tiempo de Vibra 14 con Paula Montes. Tenemos otro mensaje cantándole al Celta, Chiqui García, sí, pues vamos a escucharlo.
2: Este mozo do Porriño que veo a entrenar o Celta.